0: Pravenki, formuli, deljenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klubkartičkata na Ramstor. Jedan poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvoja ta Ramstor klubkartička. Jemke kupuvaš na popusti. Jemke sobiraš pojeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Tijek auto, Sega i Bog Evgelija, na ulica Mujinski pad broj 1. Site originalni i zamenski dilovi za site automobili su najpristapni cini. Sve što od autodilovi vi treba, vod Tijek auto Evgelija. Ne može da go nema. Tijek auto.
2: Pizzeria Aquarium, GTC Kočani, najdobro i najvkusno od šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašeg doma. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.
3: Ova leta vo Aquapark Probišti dve očekuva vistinski muzički spektakl. Na 20. juni nastapuva Nataša Bekvalac so nezinitele golemi hitovi i neverojatna letna energija. Bileti vo predprodožba 1000 denari, na vrata 1200, VIP 1400 denari, na kupikarta.com i na biletarata na Aquapark Probišti. Rezervaciji 077-754-024. Bidete deo od najgolemata letna zabava.
4: Runibet, misna industrija, svežo, vkusno, domašno. Runibet, sveži i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomesnati proizvodi, čadeni na bukovo drvo, od svežo meso, od domašni farmi. Runibet Strumica.
5: Kanal 77.

0: Urbano je perfektno.
1: Q, 3 po 1, boja za meto. Goštiri vašeto vreme. VSB sudrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i završna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Q, 3 po 1. Never.

0: Sing it back. Na 11 popladne. Willy Power, kako da ne ve saka čovek? Znaš zašto ne sakate?
1: Kanal 77. Tvojite omiljeni hitovi.
0: E zato, zato što tvojite omiljeni hitovi se baš ovde, na radio, na tvojete omiljeno. I među njih je i ovoj, koji ne bara ništa poveke. Samo ljubov, onakva kakva što se pokažuva u daden moment. Ellie Goulding, bez pregovori. Love me like you do.

Sean Paul i Shaggy, Evini malku zavodli pritom na kanal Sinu Sinu na 9 minuti pred 8. A imamo nešto tako i na radio.kanalsinusinu.mk, imamo i drugi hitčinja v drugo raspoloženje. 10 radio stanici, znači sigurno ki ima nešto za tebe. Ne možeš da mi kažeš da ne je tako. I za da ne se kažeš, neka ne ti ostane ova neprovedena. Proveri si i neka ništa ne ti ostane nekažano. Kako hitat na dupar. Yeah.